کشمش آنکھیں تیز نظر ہے، یہ الو کہلاتا ہے، اسے رات میں صاف دکھ جاتا ہے۔

کشمش آنکھیں تیز نظر ہے، یہ الو کہلاتا ہے، اسے رات میں صاف دکھ جاتا ہے۔

مشمش آنکھیں تیز نظر ہے, یہ الو کہلاتا ہے, اسے رات میں سب دکھ جاتا ہے.

کشمش آنکھیں تیز نظر ہے، یہ الو کہلاتا ہے، اسے رات میں صاف دکھ جاتا ہے۔

میں نے اس پارٹ کو پڑھنا شروع کیا سرمن دا ماؤنٹ کو, پروت اپدیش کو, جو متی کے 5-6-7 ادھیائے کے اندر ہے. تو وہاں جس جیون کا ورنن تھا, جو اپدیش

کشمش آنکھیں تیز نظر ہے، یہ الو کہلاتا ہے، اسے رات میں صاف دکھ جاتا ہے۔

کشمش آنکھیں تیز نظر ہے، یہ الو کہلاتا ہے، اسے رات میں صاف دکھ جاتا ہے۔